Ao Mosotho e motle ke yena Tebo Moloi o ne a re tsietseng tsa letswalo ke bitsa ho wena o mamele thapelo o nkutlwe Morena mina thoko enwa ha mo qetella hore everything is gonna be all right ka Sesotho hore dintho tsohle di tla lo.